Partykeer, die lewe is 'n stryd. Ons samel voel partykeer, ons boer net agteruit.

Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die mens.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besoem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021 975 1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

0: jy's ingeskakel by Gaan Groot Radio. My naam is Gerda Jansen. Op hierdie koue winters sonoggend is dit heerlik om vanoggend weer saam met jou te kuier. Dis my so lekker want hierdie is die tyd wat ek en jy net uit ons harte uit die Here se naam groot kan maak om kan loof en prys vir 'n wonderlike week. Was dit nie, en kan ons regtig in ons harte getuig dat die Here by ons is, met ons is, en dat hy saam met ons hierdie pad stap. Kom ons loof sy naam en ons sing saam, my pa is die koning.
1: Jy glimlag so breed, as jy my vriendelik groet, jy lyk toch so selfverseker. Met die wereld aan jou voete, voel jy soos 'n reën.

dit nie wonderlik om te weet dat God se hart vir my en jou is nie net om te leef en maar net te sukkel elke dag van die oggend wat jy jou oë oopmaak tot vanaand nie. God se hart is dat jy 'n lewe in oorvloed sal hê. En ons kan net sê dankie Here. Dankie vir nog 'n dag. U is groot en U is almagtig en ons buig voor U neer. U is ons Heer.

in elke situasie waarin ek en jy miskien onsself kan sien of vind, kan ons opkyk en weet daar's 'n God wat aan ons kant is. Nie net daar bo in die hemel na wie ons opkyk nie, maar deur sy gees wat in ons harte woon, kan ons opstaan as oorwinnaars en kan sê, ek het geen vrees nie, geen vyand in my lewe nie, niks is vir my groter as dit wat God kan doen, saam met my, in my en deur my nie. 'N Vlam binne my brand vir Jesus.

ons kan net getuig en sê dat daar niks en niemand is soos ons Here God nie. En ons harte sing uit liefde vanoggend. Dit is ons liefde van die, vir die Here wat ons dryf. Dit dryf ons om ander lief te hê, om onsself lief te hê. En ek sê dankie Papa Vader. Dankie dat U ons kies. En dat ons elke dag 'n keuse vir U kan maak. Kom ons sing saam. Good, good Father.

om God se stem voor te luister, na sy woord te luister, en my tyd ook in hierdie Sondag stil te word by hom. Want ek wil mooi hoor. Ek wil die wêreldse geraas afsit, sodat ek weer sy stem kan hoor, dat ek hom kan volg. Ek kan hierdie lewe nie aanpak sonder my Here God nie. Hy is my Papa Vader, wat my lei, wat my leer. En ons kom in aanbidding vanoggend voor hom alleen.

Goeiemôre aan jy wat vanaand, wag, vanoggend geskoon tog. Welkom aan elkeen van julle wat vanoggend saam die naam van die Here groot gemaak het deur lofsang en aanbidding. Vanoggend wil ek vir jou 'n boodskap bring getiteld Die Vaderhart van God. Ja, alhoewel Vadersdag nou al verby is en ons in 'n nuwe maand is, het ek regtig in my hart gevoel dat ek vanoggend hierdie boodskap met jou wil deel. Ek voel die erns en die belangrikheid dat God wil oordra dat elke pappa of iemand wat in so 'n posisie staan waar hulle 'n geestelike mentor kan wees vir ander jong mense, wil ek vanoggend jou bemoedig, jou aanmoedig om op te staan en in te tree in daai posisie. Weet jy, volgens die General Household Survey van 2023 van Statistiek Suid-Afrika, woon slegs 31.5% van kinders in ons land, saam met beide hulle biologiese ouers. 55% van kinders woon nie meer by 'n biologiese pappa nie. En 19% van alle kinders woon saam met geen van hulle biologiese ouers nie. So, hierdie mag dalk 2023 se statistiek wees, maar julle is skokkend om te dink dat net 31.5% saam met beide hulle ouers nog bly. Vir ons leef in 'n gebroke lewe, 'n stikkende wêreld. Duidelik het ons 'n krisis in Suid-Afrika ten opsigte van die afwesigheid van pappas in huisgesinne. Studies wys dat kinders wat sonder pa in 'n huis groot word, baie meer geneig is om in armoede groot te word. Twee keer meer geneig is om nie skool klaar te maak nie. Meer geneig is om dwelms te gebruik en by geweld betrokke te raak. Ek weet nie hoe lyk die huishouding waarin jy groot geword nie. Maar een ding wil ek vir jou sê vanoggend. 'N Pa is 'n identiteitgewer. En daarom wil ek vanoggend hierdie boodskap van jou vir jou oordra uit God se hart. Ek glo werklik dat in hierdie tyd waarin ons woon in Suid-Afrika, of waar jy ook al mag saam luister vanoggend, dat ek en jy sal besef, ons huisgesinne is nie meer soos wat dit veronderstel moet wees

En ek wil vanoggend saam met jou in God se woord lees. Want my en jou identiteit lê in God die Vader. Sal jy saam met my lees in Galasiërs 3 vers 26. Kom ons blaai daarin. Galasiërs 3 vers 26 sê die volgende. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie, in Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Julle, dit is my en jou identiteit. Ek is nie 'n slaaf nie. Ek is vry gekoop. Deur Jesus het ek ook deel van die heerlikheid van God. God het vooraf al bepaal en beplan wat my roeping is. Hy het my geroep. My deur Jesus geregverdig en gaan ek saam met hom verheerlik word. Ek, nietige mens wat deur God, my maker, aanvaar word, geliefd is. Ek het die beloftes waarin ek vashou. Ek het 'n erfenis. Ek is vry, werklik vry. En so is jy. Nou, hoe het ons dit gekry? Ons het dit gekry deur genade, my geloof in Jesus Christus. Nou lees ons in Romeine 8 vers 14 tot 17. Aan almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep. Abba, dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. En as die Nuwe Testamentiese kerk het ons die Gees van aanneming ontvang. Voordat ek Jesus gekies het, was ek vasgevang in my sonde. Ek en jy is elke een in sonde gebore. Maar toe kom Jesus. Voordat ek Jesus gekies het, was ek in die kettings vas. Maar Jesus het gekom en hy het vir my en jou aan die kruis gesterf. Julle sodat ek en jy nie weeskinders hoef te wees nie. Ons behoort aan 'n koninklike huisgesin. Ek is 'n koningskind. En soos ons net nou saam met Leon Gosling gesing het, dat my pa is die koning van die heelal. Ek wil hê, ons moet verder wegstaan, nou van die spieel af, want my prentjie van myself gaan duideliker word, as my prentjie van wie God is, duideliker is. Ek wil vanoggend met jou praat oor die vaderhart van God. Maar voordat ons by daardie vaderheid van God kan uitkom, moet ons uitkom by die baas.

basis, die kern. Ons moet terugdraai en by Abba uitkom. Abba is die Aramees vir pa of vader. Nou, wil ek jou vra, wat die gedagte kry jy as jy die woord vader of pa hoor? Wat se gedagte kom by jou op? Hoor jy of dink jy aan iemand wat beskerming gee, voorsiening? Is dit vir jou 'n warmte en 'n sagtheid? Of is dit vir jou iemand wat kwaai is? 'N gesagsfiguur, 'n man van autoriteit. Julle my eie seer en pyn kan veroorsaak dat ek 'n blokkade het en dat ek sukkel om God se liefde te ontvang. Dat ek sukkel om God as my pa te sien. Want my beeld van God kom dikwels van my eie negatiewe ervarings van my eie pa. En dit wil ek nou vat en dan wil ek dit op God projekteer. Van die hartseer is dat ons ongelukkig baie van ons uit huisgesinne uitkom waar daar nie 'n pappa is na wie jy kan opkyk nie. Wat miskien nie vir jou 'n goeie mentor was nie. Miskien as jy dink aan pa, is dit nie daai liefdevolle persoon wat jou omhels en jou vasdruk en sê my kind, ek is lief vir jou. Miskien is dit nie jou ervaring van 'n pa nie. En dit gaan 'n effek hê op hoe jy God sien. En dit maak dat jy en ek 'n skewe beeld van God kan hê. Want ek kan nie met hierdie pappa vader God dan assosieer nie. Daai pa wat sal sê, ek het jou lief. 'N pappa vader se perfekte liefde. Want hoe lyk perfekte liefde? Weet ek en jy hoe dit is om iemand te hê wat ons perfek liefhet? In hierdie wêreld is ons kan ons ander mense teleerstel. Miskien is jy self 'n man wat vanoggend saam luister of 'n pappa of 'n oupa. En nie een van ons is perfek nie. En dikwels is die liefde wat ons dan uitdeel vir ander ook nie perfek nie. Maar julle, dis waar God inkom. Dit is waar ons kan opkyk, kan stil word. Dat ons ervaring en 'n belewenis kan hê van 'n perfekte Vader. 'N God almagtig met perfekte liefde, die arms wat jou vashou en jou nie laat gaan nie. Miskien het jy behoefte aan 'n pa wat teenwoordig is, wat jou aanvaar nes jy is, sonder voorwaardes. Ja, papas werk weg. In Suid-Afrika is dit soveel huisgesinne se werklikheid. Pappa is die broodwinner en hy moet dalk wegwerk van die huis af. Papas wat oorsee werk, daar is dalk net nie meer vir hulle in hulle spesifieke posisie 'n werk in Suid-Afrika nie. Of dan waar hulle genoeg geld maak om vir hulle huisgesinne te voorsien. En die hartseer is ek dink nie dat dit enigsins God se hart was dat dit so moes wees nie. En dan sou mens dan 'n besluit moet maak van wat is nou belangriker. Dis 'n moeilike een. En ek is so bly dat ek nie in daai posisie hoef te staan waar ek daai besluit hoef te neem nie. Maar ek en jy het nodig om God te leer ken vir wie hy werklik is. En nie wie ons dink hy is nie.
soos ek nou gesê het, ons kan 'n skewe beeld hê van hoe God lyk, van wie hy is. Slegs wanneer ek en jy in 'n persoonlike verhouding met Jesus staan en die Heilige Gees in en deur my werk, verskoning, kan ek by God uitkom. Wanneer ek stil word, sy woord lees, waar ek die wêreld dood maak om my, want ek sit die televisie af, ek kies om die koerante, my foon, sosiale media, alle goed een kant toe te skuif, weg te skuif, en op 'n plek te kom waar ek stil word, sodat ek net kan fokus op dit wat ek lees in God se woord. As jy wil weet hoe God lyk, wie hy is, dan kyk net na Jesus. Kyk na hoe Jesus opgetree het. En al wat jy dit gaan weet is as jy die woord van God uitlees. Johannes 1 vers 18 sê, niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Verder Matteus 7 vers 9 vertel van 'n pa wat voorsien en omgee. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy 'n brood vra? Of 'n slang as hy vir 'n vis vra? As jylle wat sleg is, dan weet om vir jylle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal jou vader, wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat het van hom vra. Laat toe dat die gees van God jou wys wie God is. Dat jy kan ontdek hoe God sy hart lyk. Dat jy kan sien dat hy een liefdevolle papa vader is. Ja, hy is reg en hy is regvaardig, en hy sal oordeel, en hy sal straf. Ons moet besef, dat God beide liefde is, maar dat hy ook een regvaardig God is, dat hy ook die sonde straf. So, ek wil hê dat jy moet besef, dat baie kere kom ons by 'n geestelike opset, kom ons sê, by gemeente. En baie mense hoor net die deel van God is liefde. Ander mense hoor weer net dat God straf. God is albei. Dit is soos 'n ei wat afgeskil word. Waar ek in verhouding met God staan, daar is meer en meer en meer la om te leer wat God ons Vader. Ek dink dat miskien ons nie eers in ons lewe dat die voorreg sal hê om eers by die algehele beeld van God die Vader sal by uitkom nie. Maar dit is wat ons opgewonde maak. Dit is wat ons hoop gee. Dis wat maak dat ons elke dag opgewonde is om in God se woord te lees, om meer van God die Vader te lees, om te leer hoe hy lyk, wie hy is. Jesus het in sy diepste nood en pyn gebid. Abba, neem die lydingsbeker van my al weg. Dit sal jy vind in Markus 14 vers 36. Is jy te trots om jou eie foute raak te sien? Is mos makliker om God die skuld te gee vir jou pyn en vir jou hartseer. Wanneer ek kan sien hoe my sonde, my bitterheid en my selfsugtige leefwyse God se hart breek, dan kan ek op 'n plek kom waar my harde hart kan oopbreek
ek my foute kan raak sien en kan opkyk in 'n vader se liefdevolle oë en sy verlange na my. En dan kan die Gees vrede in my hart kom uitstort. Floyd McLuhan skryf in sy boek The Fatherhood of God presies dit wat ek net nou gesê het. The important thing is that you get to know God for who he really is and not who you think he is. Hy sê ook dat ons dan a broken spirit het. Want jy wil nie van God hoor nie. Of jy wil nie van hom praat nie. Jy wil hom nie ken nie. En jy kan hom ook nie nader tot hom kom nie. Jy kan hom nie vertrou en hom lief hê nie. Jy kan slegs daai plek kom wanneer jy bereid is om na jou eie skuldlas te kyk. Om te kyk waar lê die wortel van jou woede. Waar lê die angs? Waar kom dit vandaan? Waar kom jou beeld van 'n pappa vader vandaan? Miskien het jy nooit eers 'n pa gehad nie en was die enigste beeld wat jy kon hê van 'n pappa vader was dalk wat jy gesien het in iemand anders se huisgesin. Ek onthou, as kind het ek baie tyd spandeer by my vriendin se huis. En dit was vir my interessant om te sien hoe haar pa optree. Haar liefhet, teenwoordig is, betrokke is by elke sportbyeenkoms gaan kyk, ondersteun, toe jy hande klap. Ons moet op 'n plek kom waar ons deur die Gees van God genesing vir ons eie harte kan kry. Hy is nie soos jou eie pa wat nooit daar was vir jou nie. Hy is nie die pa wat jou weggegooi het nie, vir wie jy nooit goed genoeg voor was nie. Die hartseer is net nou die dag was dit Vadersdag. En as ek na die tyd met mense praat oor hoe was jou Vadersdag, wat het julle alles gedoen? Dan hoor ek daar's mense wat nooit Vadersdag vier nie. Want hulle kan nie met die pa woord assosieer nie. Want pa beteken nie vir hulle enigiets wat goed is nie. Dawid sê in Psalm 68 vers 6. God is 'n vader vir weeskinders. Hy is die beskermer van die reg van weduwees. God laat eensames in 'n huisgesin woon en lei gevangenes uit na vryheid. Sjoe, julle. As jy al ooit gevoel het dat jy verwerp is, dat jy nie goed genoeg is nie, is daar die opgewondenheid, die vryheid, die vrede, om dan goed te ontdek. Vir wie jy wel goed genoeg is, wat jou nie gaan verwerp nie, wat jou nie gaan uitsluit nie, wat wil betrokke wees in jou lewe. In 2 Samuel 7 vers 14, maak God homself bekend aan Dawid. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal my seun wees. Nie net as God die vader van die volk Israel nie. Soos Moses dit vir ons uitwys in Deuteronomium 14 vers 1 nie. Maar hy is ons vader ook. In hierdie tyd in 2026, die jaar waarin ons leef, het God nie verander nie. Sy posisie en sy rol het nie verander nie. God wil vir my en jou ook 'n vader wees. Miskien het jy as kind bang geword as jou pa jou op jou naam roep. Want jy het geweet dalk as jou pa jou roep, gaan dit beteken, hier kom 'n groot pak sla.
Julle weet mos, kyk, ek onthou, as jou pa jou op jou naam noem, en dan partykeer as hy nog jou van by sê, dan moet jy weet, hier kom groot moeilikheid. Want dan het jy geweet, hier gaan jy of nou 'n groot speech kry, of jy gaan 'n groot pak slaag kry. Maar wat gebeur, as God jou naam roep? As hy jou op jou naam roep, kan hy vir jou sê, dis in liefde. Weet jy dan nie, dat jou naam in sy handpalm geskryf is nie? God, wat regverdig is, skepper van heel al. Ja, hy stel belang in 'n persoonlike verhouding met jou. Hy wag vir jou om nader te kom, as jy tog net nog een tree kan kom, en nie meer langer met jou rug na hom te staan nie. Julle, ons is baie geneig om die Here die skuld te gee wanneer goed in ons lewe nie uitwerk nie, om vir hom kwaad te wees. Want hy is mos God, hy is mos in beheer van alles. Hoe kan hy dan toelaat dat ek in die huis mis groot word waar ek groot geword het? Maar kan jy op daai plek kom waar jy die deur kan toemaak? Die deur van seer en hartseer van jou verlede. Kan jy opkyk? Kan jy vorentoe kyk na 'n toekoms? 'N Papa Vader wat jou naam roep. Johan, Jan, Thomas, Petrus, ja, selfs Susan, Magda, wat ook al jou naam is, Helene. Ek wil hê dat jy vanoggend moet besef dat ons 'n God dien wat ja die wêreld geskep het, maar dat ons so lief gehad het dat hy moes 'n plan maak, want in ons sondige natuur sou ons nie die ewige lewe kon beerwe nie. Ons sou net nooit goed genoeg gewees het nie. As gevolg van Adam en Eva se sonde het dit veroorsaak dat ek en jy in sonde sou doodgaan. Daar sou nie vir ons 'n toekoms gewees het nie. Ons sou nie 'n hoop gehad het nie, want al wat sou gebeur het is jy sou doodgaan en dis die einde van die einde. Ons sou nooit 'n ding soos wederkoms of enige iets so iets sou kon beleef nie. Maar God het jou lief. Vir jou wat luister vanoggend. Hy wil vir jou 'n pa wees. 'N Pa wat jou wil lei. Wat vir jou die wysheid en kennis wil gee wat jy nodig het vir elke dag. 'N Pa wat alomteenwoordig is. God die Vader is nie net in 'n kerk gebou nie. Hy is nie net daar by die pastoor of by die dominee se huis nie. Hy is oral. God is alomteenwoordig. Soek jy hom, miskien as jy daar buite gaan stap, voel jy die son op jou vel, raak jy die blomme in die veld, sien jy hom in die voeltjies wat verbyvlieg, hoor jy hom in die see se branders. Ons het die voorreg om hier in die Weskus te woon, waar as jy uit die huis uit stap, is dit moeilik om nie God raak te sien nie. In alles, in die warm son, die wind wat jou hare die mekaar waai, as jy op die strand gaan stap en jy voel die sand tussen jou tone, of jy sien die golwe, die branders, jy sien die voels. Elkeen van die diere het God geskep. Hy die natuur so mooi gemaak. En jy, jy is deel van sy skepping.
Jy is sy kind. Die dag toe jy 'n keuse vir Jesus Christus gemaak het. Het jy deel geword van 'n nuwe familie. Jy is deel nou van God se familie. En kan jy deel wees dat ek en jy broers en susters kan wees van 'n huisgesin, 'n koninklike huisgesin. Ons is nie maar net sommer nie. Nee. Ons is God se kinders. Spesiaal uitgekies deur hom. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy 'n pappa is wat luister, of 'n oupa, of selfs al het jy nie jou eie kinders of kleinkinders nie, maar jy staan in 'n posisie in 'n gemeenskap waar daar kinders rondom jou is, dan wil ek vir jou vra, ek wil jou uitdaag, dat jy vir jouself vra, hoe kan ek 'n beter pa vir my kind wees? Hoe kan ek 'n beter oupa wees vir my kleinkind? Hoe kan jy dalk 'n beter geestelike mentor wees vir jong mense en kinders wat om jou woon? Die antwoord is eenvoudig. Ek wil jou herinner, jou kind se identiteit. Kyk hy na jou, hy soek dit by jou. En as jy God se beeld uitdra, kan jou kind God ontmoet. Ons is nie perfek nie. Ek dink nie, miskien enige pappa of oupa of geestelike vader is perfek nie. Hulle almal maak foute. Maar in hulle beste oomblikke is daar iets wat jy raak sien van God. As die pa van jou huisgesin, is jy die priester, moet jy opofferings maak vir jou gesin. God maak opofferings vir jou. God word nie kwaad en bly kwaad nie. Hy draai nie sy rug op jou nie. Hy is daar om te luister. Hy is daar om vanoggend weer vir jou 'n kans te gee. Dat jy in sy oë kan kyk. Dat jy kan sien hoe lyk 'n pa. Ek wil jou herinner dat jy as groot mens vorm jou kinders se morele en geestelike waardes. Dit vat nie dat jy volmaak moet wees nie. Al wat dit vra is dat jy teenwoordig sal wees. Wees teenwoordig in jou kinders en jou kleinkinders se lewens. Dit sê ook nie dat jy elke probleem hoef op te los nie. Ondersteun hulle net en wees net lief vir hulle op die beste manier wat jy weet hoe. Ons het in hierdie wêreld paas nodig wat vir hulle tienerdogters wys hoe 'n man teenoor sy vrou optree. En jou seun moet leer wat eerbied vir hulle ma beteken. Kan ons bid vir elke pappa daar buite. Maar meer as dit wil ek bid dat elkeen van ons 'n nuwe siening kan kry van God. Dat ons God as Vader sal sien. Ja, ons almal ken die storie van die verlore seun en hoe sy pa te bly was om hom te sien en hom te omhels, vir hom die beste kleed aan te trek, vir hom 'n ring aan sy vinger te sit, om hom te verwelkom weer in hulle huisgesin. So wil God vir jou ook verwelkom vanoggend. Al wat dit vat is, net om stil te word en jou sondes te bely. Noem dit op die naam. Wat is dit wat jy jare en jare in jou hart dra? Met wie jy
jou diepste, donkerste geheime met niemand deel nie. Wil ek jou uitnodig dat jy dit met God sal deel. Dat jy jou hart sal oopmaak. Dat jy sy hart sal kan sien. Kom ons word net stil. En ons bid saam. Here, ons word vanoggend stil. Ons het die behoefte, Here, om vanoggend die stem te hoor. Here, om U te sien, U beter te leer ken. Here, dat ons persepsie van wie U is sal verander. Dat ons werklik die lae sal kan afval, Here. En by U grootheid, U Godheid, kan uitkom, dat ons U liefde kan raak sien vir ons. Here, ja, U is regverdig, ja, U straf die sonde, maar dankie, Here, dat U deur Jesus Christus al ons sondes vergewe, vir elkeen van ons, nie net vir party nie. Dankie, dat ons goed genoeg is vir U. Dat U ons aanvaar, dat U ons lief het, nes ons is. Here, ons kom bid vir elke papa, vir elke oupa, en vir elke geestelike mentor daar buite. Here, dat hulle meer en meer soos U sal leef, en dat hulle U liefde sal uitleef, Here, om hierdie gebroke wêreld te wys hoe U lyk. Dankie, Here. Amen. Vanoggend wil ek vir jou vra, as jy nodig het om met iemand te gesels, maak met my kontak. Jy is welkom om vir my WhatsApp te stuur. My nommer is 081-809-6007. As jy behoefte het om net met iemand te praat, of jy het die behoefte om uit te vind, hoe kan ek God beter leer ken? Hoe kan ek sy stem hoor? Dan wil ek graag met jou gesels. Jy is ook welkom om op die Gaan Groot Radio vir my 'n boodskapie te stuur, dat ek met jou persoonlik ook kontak kan maak. Dankie dat ek vanoggend hierdie spesiale woord met jou kon deel. Oor God die Vader. En mag jy beleef hoe hy homself elke dag meer aan jou openbaar. Tot ons weer gesels. Kom ons aanbid hom net in hierdie tyd.

0: Postelli bottles op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my lewe was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklink.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie. Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Kan
2: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letie bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
2: Letie, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: betrouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenelaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met style.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoners Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

En dis 'n hartlike goeiemiddag van my Serena hier op Gaan Groot Radio met die program Halleluja. Baie dankie dat jy ingeskakel het en dat jy saam met my gaan kuier en saam met my gaan sit om die woord van die Here en ook heerlike musiek vandag. Vandag wil ek graag met ons gesels oor wapenrusting, ons geestelike wapenrusting wat ons moet dra. En ek wil vir julle so 'n paar gedeeltes, so een of twee uit die skrif uithaal waar wapenrusting gebruik is en die verskillende soorte. En dat die Here nie altyd dieselfde metodes gebruik nie. Ons is soms baie, kan ek dit noem, verwaand, want ons wil baie keer vir die Here sê dat soos wat hy dit laas gedoen het in vrymaking en verlossing gebring het, Here, kan u nie dit weer so doen hierdie keer nie. Want Here, ek bid vir my kinders dat u daar sal vrymaking bring. En die vorige keer het ek vir die ander kind gebid en so dit dan toe nou gebeur soos u dit gesê het. Maar Here, hierdie keer kan ons dit nie maar net weer so doen nie. Want daai keer het dit goed gewerk. En ons vergeet dat die Here wat ons dien is 'n almagtige God. Die Here wat ons dien is groot. Hy het alles geskape. Hy het die aarde geskep. Hy het die mens geskep. Hy het diere geskep. Hy het alles wat om ons is, het hy gemaak. En hy weet presies in watter situasie ek en jy vandag is. Hy weet van ons stryd, hy weet van ons probleme. Ek dink die fout wat ons soms net maak is dat ons nie werklik hierdie probleem en hierdie stryd vir die Here gee nie. Ons wil hom graag by onsself beklei. En die helfte van die tyd is ons nie baie suksesvol daarmee nie. Want waar die mens inkom is altyd emosies, is altyd agendas, is altyd voorskrifte. Daar's goed wat ons op 'n sekere manier gedoen wil hê. En as die Here dit nie so doen nie, dan is ons nie daarmee tevrede nie. Dan is dit nie vir ons reg nie. Maar die Here het sy eie unieke manier, want in elke iets wat met ons gebeur, wil hy vir ons iets leer op sy eie manier. Want sodoende leer ons dan meer omtrent die Here Jesus. Ons leer meer van God se plan in ons lewens. Daarom het hy vir ons die woord gegee om ons te leer en om ons te lei, sodat ons kan weet dat hy is die Here, die God, die Almagtige. Ons moet ook altyd onthou dat hy is nie 'n mens dat hy ooit sou lieg nie. En dit is presies soos wat die skrif dit sê. Die Here het nie vasgestelde reëls nie. Vir elke situasie doen hy dit op 'n ander manier. Sy woord bly dieselfde, verseker. Dis ja en dis amen vanaf Genesis tot Openbaring. Maar die maniere wat hy gebruik, as ons gaan dink dat hy het in die woestyn vir sy volk Israel, het hy gesê, slaan op die klip, sodat daar water kan uitkom, dat my volk kan drink. So daar was die water vir hulle iets om hulle dors te les. Maar 'n paar jaar later, iets soos 40 jaar later, het hy gegaan en hy het vir Moses gesê, slaan met jou staf op die Rooi See, en hy het die water gekloof, sodat hulle veilig kon deurstap. So hy het die water gebruik, wat dieselfde is as die vorige keer, maar hy het dit op 'n verskillende manier gebruik. En so die Here baie keer in ons lewens, verskillende maniere wat hy gebruik, sodat ek en jy in oorwinning kan leef. Ons verstaan dit nie altyd nie. Ons is soms, om die Engels te sê, set in certain ways and certain rules, maar by die Here werk dit anders. God is nie 'n mens nie. En hy sal nooit vir jou lieg nie. As hy gesê het, my kind, ek sal daar wees vir jou, dan moet jy weet, hy is by jou wanneer jy in die vallei is. Jy moet weet, hy is by jou wanneer jy in die storm is. Jy moet weet, hy is by jou wanneer jy bo op die berg staan en die vyand kom om jou te versoek. Hy is by jou wanneer jy gesond is. Hy is by jou wanneer jy siek is. By elke omstandigheid wat jy ooit mag belewe, is die Here by jou. Dis net ek en jy wat hom nie soms toelaat om sy wil en sy werk in ons lewens te doen nie. Want ons het vooropgestel,

nie. Solank jy kind van die Here is, sal die vyand jou aanval. Dit werk net basies so. Ons is in 'n gebroke wêreld. En in hierdie gebroke wêreld is alles nie 100% nie. En solank jy kind van die Here is, onthou, die wat die Here nie dien nie, het die vyand klaar in sy mag. So, hy het hulle, hoekom sal hy nou verder met hulle sukkel? Behalwe om pyn en lyding vir hulle te gee, want dis waaruit hy sy vreugde put. Maar vir my en vir jou wat kind van die Here is, is dit 'n moeilike saak as net om te sit en agteroor te sit en te dink alles is okay. Ons moet werk, ons moet gedurig waaksaam wees, ons moet gedurig bidend wees. En daarom het hy in Efesiërs 6 vanaf vers 11 tot vers 18 vir ons die wapenrusting gegee. En dit is die wapenrusting van die gees wat ons moet aantrek, sodat ons gevrywaar kan wees teen baie van hierdie aanslae. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na Efesiërs. Efesiërs 6 vanaf vers 11. En dit gaan oor die wapenrusting. Trek die volle wapenrusting van God aan. Hy het nie gesê sit net 'n helm op nie. Hy het nie gesê vat net jou swaard nie. Hy het gesê jou volle wapenrusting, en hy gaan jou wapenrusting vir jou hier een vir een noem, sodat jy weet waar is die swak plek waarop die vyand jou staan. Jy weet, dis soos twee boksers. As hy vir jou die eerste keer op daai rib geslaan en daai rib het seer gekry of het gekraak, dan gaan hy aanhou vir jou op daai rib slaan. En dis wat die vyand doen. Hy weet presies waar ons swak plekke in ons mondering is. En hy gaan vir jou slaan totdat jy val. So die Here sê, trek jou volle wapenrusting aan. En dis die volle wapenrusting van God wat ons moet aantrek, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Dis my baie interessant, dat hy nie hier sê teen die aanvalle van die duiwel nie, maar dat hy sê die liste. Want ons is baie degelijk bewus, hoe listig is die vyand. Hy sal vir jou op 'n onverhoedse oomblik, sal hy vir jou vertrap. Sal hy jou betrap. Dit sal wees in jou gedagtes, dit sal wees in 'n begeerte, as jy geld sien, dan sê jy, Here, ek kry so swaar, kan ek nie maar, mag ek nie maar nie, wil ek nie maar nie, sal ek nie maar nie. Maar dan moet jy onmiddellik weet, daar's 'n swak hol in jou wapenrusting, jy het nie jou volle wapenrusting aan nie. En dit is die lus van die duiwel. En dan sê in vers 12, want ons worstel stryd, en ja, ons worstel regtig daagliks hiermee, want ons is in hierdie wêreld, ons is nog vlees, en die vyand sal met ons in 'n stryd bly, totdat die Here jou kom haal. So, dit sê dan, die worstel stryd is nie teen vlees en bloed nie, so dis nie so seer teen ons liggame en ons vlees en ons bloed nie, maar luister teen wat? Dis teen die owerhede, en dit beteken teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, en teen die bose geeste in die lig. Nou, as jy nou al ooit gewonder het, is daar iets soos bose geeste. Hier sê die skrif dit vir jou baie, baie duidelik. Dit is nie teen vlees en bloed nie, met ander woorde. Jy is nie besig om teen mense te beklei nie. En dis waar ons die eerste toetsstryd. Die oomblik wat iemand iets sê wat my ontstel, dan wil ek aanval. Die Here sê, dis nie teen daai vlees en bloed nie, dis die gees in hom, of die gees onder wie se beheer hy of sy is wat nou daai ding gesê het. Dit is wat jy moet beklei. Dit help nie jy beklei die persoon nie, want hy is teen self nie eens bewus daarvan nie. Teen die owermagte en teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis. Nou, wie is die wêreldheersers van die duisternis? Die wêreldheersers van die duisternis is natuurlik die wat in die duister wandel, nie die wat in die lig wandel nie. Dis definitief nie die kinders van die Here nie. Dit is definitief die wat die vyand en wat Satan gebruik teen die kinders van God. En dit is hulle wat dan besig is om met jou te werk. En hy sê hierso dat hulle is van hierdie eeu. Onthou, soos wat die tyd aanloop, so loop God se tyd ook aan. En teen die wêreldheersers van hierdie eeu, en dan noem hy dit baie, baie spesifiek, teen die bose geeste in die lig. Daar is 'n skrif wat sê, wees dan

versigtig om in jou huis selfs van jou koning te praat, want die gevleeldes sit en wag om dit weg te voer terug na die koning toe om aan hom bekend te maak wat jy gesê het. So weet julle, dit bring my by iets anders. As jy nie beheer het oor jou mond en oor jou tong nie, as jy 'n probleem het met skinder, sê die Here vir jou hier baie baie duidelik: wees waaksaam, wees bidend, wees versigtig wat jy sê en hoe jy dit sê. Want daar is bose geeste in die lug wat alles opneem wat gesê word. Hulle voer dit terug na Lucifer en so sit hy sy hand in werking om jou verder aan te val, om jou te attack. En as jy dan nou soos hulle sê van jou koning gepraat het, om het te gaan oordra. En dan, ek dink die manier wat hulle dit oordra is seker vir my die ergste. Ons noem het skinderpraatjies. Iets wat eintlik in geheim gesê is, is later die vlak vol, want mense weet nie hoe om stil te bly nie. En dis wanneer dit 'n skinderstorie word en wat jy in die gedrang is. Kom ons luister na musiek en dan gaan ons verder en kyk na die wapenrusting wat die Here vir ons gee.

0: Welkom dan weer eens terug hier by die program Halleluja. Sirene wat met julle gesels om die woord van die Here. En vandag praat ons oor die wapenrusting en die maniere waarop die vyand ons aanval en die redes waarom die Here dan vir ons regtig waar voorsien het vir 'n wapenrusting as ons net wil gehoorsaam wees en dit aantrek. So ons is besig met Efesiërs. In Efesiërs wys hy vir ons Efesiërs 6 vers 11 tot 18. Wys die woord van die Here vir ons presies wat God se plan is en hoe dit werk met die wapenrusting. Dan kom hy in vers 13 en hy sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Want die Here het geweet dat ons moet hierdie volle wapenrusting aantrek, sodat ons weerstand kan bied. Hy sê hierso, dis om weerstand te kan bied, wat ons hierdie wapenrusting wat hy vir ons gegee het moet aantrek. En dan sê hy, dit is om weerstand te kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, sodat jy staande kan bly. Wie van ons wil nie staande bly nie? Dis een van ons grootste begeertes is, ek bid net en ek sê net, Here, hou my net vas, dat ek net kan staande bly en in u woord bly en aan u kan hou vas. En Here, asseblief, wanneer ek struikel, vang my en tel my op. Want daar is soveel in hierdie tye waarin ons nou leef, is daar soveel stryd, daar is soveel probleme, daar is soveel wat jou aanval en partykeer van 'n rigting en 'n kant wat jy dit regtig die minste verwag het. Partykeer is dit die wat naby aan jou is wat vir jou die seerste maak. Daar is 'n gesegde wat hulle sê eie hond by die seerste. Maar dit is so dat soms is dit in jou eie gesin, in jou eie familie wat die aanval kom en dan is jy stom geslaan. Jy is dan amper soos daai bokser wat 'n vuist hou op 'n gebreekte rib kry. En jy snak na jou asem en jy sê, Here, kan dit waar wees? Is dit moontlik? Dit is my kind, of dit is my ma, of dit is my broer, of my suster, of dit is jarelange vriend of vriendin. Is dit moontlik dat ek my so misgis het? En met 'n mens sal jy nooit weet nie. Maar nou kan ek ook sê, met ons Here Jesus en ons Hemelse Vader sal ons altyd weet. Want hy is nie 'n mens dat hy vir ons sou lieg nie. En hy gee dit vir ons sodat ons staande kan bly, want hy het geweet die aanvalle gaan kom. Hy sê sodat ons alles kan volbring en staande kan bly. Dan kom hy in vers 14 en dan sê hy, staan dan vas. So moenie dat jy twyfel nie, moenie dat jy weifel nie, moenie links kyk nie, moenie regs kyk nie, moenie agter jou kyk nie. Hou jou oë gefestig op die Here Jesus en staan vas. Moenie dat golwe jou rondsla nie. Moenie dat kinderstories jou omgooi nie. Moenie dat hartseer en ontsteltenis maak dat jy verkeerde goed uiter nie. Staan vas in die woord van die Here. Bly net staande en moet hom nie laat gaan nie. Hy sê julle lendene met die waarheid omgord. En dit is moeilik, want die mens is 'n manipuleerder en hulle kan soms vir jou 'n leuen opdis, dat dit lyk soos die werklike waarheid. En weet julle wat is die ergste? Dat hulle kan soms vir jou Bybelteksverse ophaal vir daardie leuen, soos hulle dit interpreteer. En ek moet eerlikwaar sê, sulke mense is baie, baie gevaarlik waar dit in die geestelike realm kom. Julle lendene met die waarheid omgord. En as jy nie weet of iets die waarheid is nie, dan praat ons met die Here en ons sê, Here, openbaar aan my, wat is skinder? Wat is die waarheid en van waar kom dit? Dit is 'n gebed wat op elke een van ons se lippe moet wees, sodat ons siel kan bewaar van dit wat ons wil vernietig. Julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan. Nou die borswapen is vir my baie interessant. Hoekom sal geregtigheid by die borswapen wees? Omdat jou hart vol geregtigheid moet wees. Weereens, bewaar jou hart meer as alle ander dinge, want daarin is die oorspronge van die lewe. Die borswapen moet jou hart beskerm. Die borswapen moet jou veilig hou, sodat wanneer daar die vurige pijle op jou afgevuur word, dat het nie jou hart sal tref nie, dit sal eerder wegskram. Daarom is dit nodig, dat ons die borswapen aan het. En die borswapen se naam is geregtigheid. En ek wonder wie van ons kan vandag gaan sit en sê, Here, ek is vol geregtigheid, want ons is net mens. Geregtigheid is iets wat jy moet nastreef. Geregtigheid is iets wat ons van die Here moet bid. Geregtigheid kan jy alleenlik hê wanneer die Here die koning van jou hart is. Dan kan jy die borswapen van geregtigheid aan hê. Dan kom hy en hy sê en verskoen hy sê en as skoene. Nou watter soort skoene gaan ons nou aan hê? Ek het nou al gedink aan boots en ek het al gedink aan ordentlike stapskoene, baie goeie tekkies, skoene wat my voete sal beskerm as jy baie stap, skoene wat sal beskutting bied, en ek het selfs gedink aan hierdie boots wat die harde punte het, en dan besef ek nie een van daai skoene pas by die beskrywing wat hier in God se woord is nie, want sy woord sê, Verskoene moet julle aan julle voete trek, die skoene van bereidwilligheid vir die evangelie, en hy noem die evangelie van vrede. En dit is baie interessant. Die evangelie is Godse woord. Dit is oor die redding van siele. Dit is oor sy liefde vir die mens. Maar jy moet bereid wees om hierdie skoene aan te trek, en om met mense te praat oor die evangelie. Om bereid te wees dat hulle jou mag afsnou. Om bereid te wees dat jy 10-10-1, dat hulle met jou in 'n argument wil betrokke raak. Jy moet bereid wees om die skoene van bereidwilligheid aan te trek, sodat jy die evangelie kan uitdra. Hoe het Jesus die evangelie uitgedra? Hoe het hy gewerk toe hy op die aarde was? Weet julle, hy het fisies met die voete geloop. Daar was nie 'n kar nie, daar was nie 'n perd nie, daar was nie 'n donkie nie. Dit was net eenvoudig bereidwilligheid om te stap van dorpie tot dorpie, om te vertel dat my pa is die koning, om te vertel dat hy kan genees en om ook genesings te doen. En dan vra ek vir jou, hoe loop ons tussen die wêreldse mense deur? Ons loop nie meer nie. Ons klim in ons kar en ons ry. En ek het persoonlik hierdie proefloopie so 'n hele 2-3 jaar gelede begin om te stap. In my dorpie in te stap en tussen die mense in te stap. Want dit is wat ek in die skrif sien in die vier evangelies wat Jesus gedoen het. Hy het fisies geloop. Daar was nie advertensies nie, daar was nie borde nie, maar toch het groot skares hom gevolg. En ek wonder, het hulle gekom omdat hulle nieuwsgierig is om die wonders te sien, of het hulle gekom omdat hulle vrede gekry het wanneer hulle saam met Jesus loop? Want dis die maklikste manier om iemand aan te raak. Wanneer hulle verby jou stap, sit net jou hand op die arm en sê, Goeiemôre, hoe gaan dit vanmôre? Na so'n week, as jy dit elke oggend gedoen het, sal daai persoon sy hand op jou arm kom lê en vir jou sê, Goeiemôre, hoe gaan dit vanmôre? Dit is wat dit is, om bereidwilligheid te hê, om die woord van die Here uit te dra aan die wêreld daar buite. Om die skoene aan te trek en te sê, Here, ek gaan stap. Ek gaan maak soos wat u gemaak het en ek gaan stap. En hierdie proefneming wat ek gedoen het, was seker die beste wat ek ooit in my lewe kon doen. Want dit het vir my in 'n noue aanraking gebring met mense. Na so 'n maand het hulle begin gesels en vertel van probleme wat hulle nie opgelos kry nie. Jy moet tyd hê en jy moet nie haastig wees nie, want jy moet kan luister. Daai voete vir die bereidwilligheid, die skoene vir bereidwilligheid moet kan stil staan. Al vat dit 15 minute, al vat dit 'n halfuur. Maar jy moet luister, want daar is nood. Daar is iemand wat vra vir gebed. Daar is iemand wat sê, my vrou is bedlend. Ek kan nie lang praat nie, ek het nou net kredenierswaretjies kom koop, want ek moet haar gaan versorg. Daar is iemand wat sê, my kind is baie, baie siek. So ek is haastig huis toe, vergewe my, of kan u saam met my kom en net vir my kind kom bid? Jy sal verbaas wees, hoe groot is die nood vir 'n aanraking van ons Here Jesus in mense se lewens. Jy sal verbaas wees om te weet, hoe groot is die honger na die werklike werklikheid van Jesus in mense se lewens. Hoe graag hulle wil wonderwerke in hulle eie lewens, in hulle gesinne en in hulle huise wil sien gebeur. En hulle het leiding nodig. Hulle het nodig dat iemand wat 'n wapenrusting aan het vir hulle kom vertel van die wapenrusting, sodat hulle hulle gesin kan leer om dit aan te trek. Dit is hoekom die Here vir ons 'n wapenrusting gegee het, sodat ons ook ander kan leer. En onthou, Efesiërs is baie maklik om te onthou. Dis net bloot Efesiërs 6 en dis van vers 11 tot 8. En as jy vir hierdie week net Efesiërs 6 kan onthou en dit aan mense gee en vir hulle vertel dat die Here het gesorg vir ons wanneer daar stryd en probleme en ook aanvalle is. Wanneer die vyand ons wil verlei, wanneer hy ons wil plattrap in die grond, wanneer hy sy voet op jou nek sit en hy wurg die asem uit jou uit, dat die Here het jou 'n wapenrusting gegee. 'N volle wapenrusting wat ons kan dra, sodat ons in oorwinning kan lewe. Nou kom ons gaan luister na musiek en dan gaan kyk ons wat die Here verder vir ons sê. Want dit is nie net skoene vir bereidwilligheid vir die evangelie nie, maar saam met dit kom ook 'n groot porsie vrede. En dis daai vrede wat almal najag, want die wêreld is in turmoil. Kom ons luister na musiek.
1: Hier is my lig. Kom

Baie welkom terug by Halleluja op Gaan Groot Radio en dis Serena wat met julle gesels vandag oor Efesiërs onder andere en dit gaan oor die wapenrusting wat die Here vir ons gegee het om ons tog beskutting en beskerming te bied teen die aanvalle van die vyand. Want ons weet dat hierdie tye waarin ons leef, is dit werklik waar 'n nagmerrie. Net om dit ligtelik te stel, as jy nie waaksaam en biddend is nie, gaan hy jou voete onder jou uitslaan. So ons is nou by Efesiërs 6 en ons is hierso by vers 15 en 16. 15 het gesê en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. En ek het gesê vrede is die een ding wat almal najaag. As jy by mense kom, sal hulle vir jou baie vinnig vertel dat hulle is moeg. En jy kan dit sien op die gesigte, jy kan sien dat die laste is swaar. Die laste is moeilik om te dra, die omstandighede is nie goed nie en almal sukkel maar in 'n baie groot mate. En dis waar die kinders van die Here se werk inkom. Ons is daar om vir hulle moed te gee deur die woord. Ek en jy het wel lewenservaring en ondervindinge en ja, dit is ook ons leerskool. Maar ons werk is om vir hulle te vertel hoe om moed te skep, hoe om vrede te bewaar en vrede te behou onder baie moeilike omstandighede. Ek moet sê dat die afgelope, kan ek amper sê 2 jaar, hierdie jaar daarby ingesluit, is dit regtig rof en ons weet dat die tyd is besig om uit te loop en dat die vyand is besig om elke prop wat hy kan uittrek, uit te trek, so dat hy die kinders van die Here kan ontstig, kan ontstel, ons van ons voete af kan kry, sodat hy ons sagte teiken kan maak om aan te val. Maar ek dank die Here dat hy het reeds in die tyd toe Efesiërs geskryf is, selfs daardie tyd al, het die Here geweet van hierdie tyd van nou, en dat ons wat in hierdie tyd vlak is, dat dit vir ons moeilik gaan wees, en hy het gesê, my kinders, moenie bevrees wees nie, moenie jou vrede verloor nie, want ek het reeds daarvoor gesorg en daaraan gedink. Dan kom hy in vers 16 en hy sê, behalwe dit alles, al hierdie goed wat hy nou voor en van die wapenrusting vir ons gegee het, behalwe al hierdie dinge, neem op die skild van die geloof. Dis die een ding wat ek ook ondervind, dat ons mense het hulle geloof verloor. Hulle weet nie meer hoe om te glo nie. Die vyand, Lucifer, wat die vader van leuns is, is so hard besig om mense te verwar, om selfs die skrif te gebruik, om vir hulle leuns te vertel en aan hulle te verkoop. En dit uit die woord uit te maak, ek het net nog gesê, dis soms uit die woord uit wat die aanval kom, want hulle gebruik God se woord om jou te probeer oortuig dat jy is verkeerd of jy is op die verkeerde pad of jy is op die verkeerde plek. En dit is soos wat die vyand werk. Onthou, toe hy Jesus op die berg versoek het, het hy die skrif gekwoteer vir Jesus. Hy ken die woord beter as wat ek en jy hom ken. So hy weet presies hoe om 'n teksvers of 'n paar woorde in 'n teksvers te vat en te gebruik en dit teen ons te gebruik sodat ons geloof kan seerkry, sodat ons ons vrede kan verloor en dat ons ons geloof moet heeltemal verloor. Want hy weet, solank ons glo in Vader, Seun en Heilige Gees, solank ons glo dat Jesus die prys op Golgotha betaal het, dat Jesus gesterf het, 3 dae in die graf was, in daai tyd het hy die sleutels van die hel gaan haal, daarna het hy opgevaar na die Vader, en het vir sy disippels gesê, ek laat vir julle die Heilige Gees na om julle te leer en te lei in alle waarheid. Ek sal julle nie wees los nie. Hy weet dit alles en hy gebruik elke triek wat hy kan kry om ons te ontseën nie, om ons vrede te steel. Want wanneer jy jou vrede verloor, dan begin jy in die vlees handel. En dis net daar waar hy sy kans kry en waar hy sy vatplek op ons lewens kry. Maar nou sê die Here, ek gee jou ook 'n skild, my kind. 'n Skild van geloof, sodat jy kan weet dat my woord is waar. 'n Skild van geloof, dat jy moet glo in my woord. Moet nooit ooit, kind van die Here, ek kan vandag vir jou vra, in Jesus naam,
moet nooit God se woord in twyfel trek en dit nie glo nie. Dit is die grootste deur wat jy in jou lewe kan oopmaak vir die vyand. Hou vas aan jou geloof. Beskerm dit en bewaar dit. En as dit nodig is, dan bely jy elke dag: Here, ek glo. Vyand, ek glo dat Jesus die seun van God die Vader in die hemel is. En ek glo dat hy gekom het en op die aarde was. En ek glo dat hy die kruis dood deurgegaan het sodat ek kan leef en sodat ek my geloof kan behou. Jy sal nie my geloof steel nie. Want die oomblik wat hy jou geloof steel, dan gaan die vuurige pyle uit die bose uit op jou neerdaal. Dis wat die woord sê. Hy sê, behalwe dit alles, neem die skuld van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblaas, of uitblus. So die oomblik, wanneer jou geloof daarmee heen is, dan het jy nie meer die geloof om die vuurige pyle van die bose te kan uitblus nie. En dis wat hy wil doen, want hy wil oor jou heers, hy wil jou oorwin. Hy wil weet dat hy jou in sy klauwe het, dat hy met jou kan maak wat hy wil. So moet nie jou geloof ooit prys gee nie. En dan kom hy en dan sê die volgende ding waarmee ons baie sukkel. En dit is hier die kop van ons, die brein, waarmee ons so maklik kan oordink, dinge probeer uitpleis, selfs die werke van die Here probeer uitpleis. Hy sê, neem aan die helm van verlossing. Dit is hoekom ons moet bid, dat die Here ons moet verlos van die bose. Want ek dink die verstand is een van die dinge waar die vyand die maklikste kans kry om in te kom en ons lewe te kom besoedel. Dinge wat ons dink, dinge wat ons beplan, dinge wanneer ons kwaad is en ons vrede verloor het, dan besluit ek net, ek moet hierdie persoon terugkry vir wat hy aan my gedoen het. En dis nie van die Here nie. Want aan ons kom geen oordeel toe nie. So, dit is die dinge wat die vyand gebruik om vir my en vir jou van ons voete af te gooi. Die helm van verlossing. Bely daardie verlossing wat die Here vir ons gegee het. Vra die Here om in jou gedagtes in te kom en vir jou te draai elke dag. Wanneer jy besef wat ek nou bedink is nie van die Here nie, spreek dit aan onmiddellik. Gaan en kry vir jou teksvers wat jy opnoem en sê die Here het my vrygemaak, die Here het my losgemaak. Hierdie gedagtes van my moet gedagtes van verlossing wees en nie gedagtes van kwaad nie. En dan sê hy ook die swaard van die gees. Jou gees moet altyd deur wakker wees. Jy moet altyd luister na die influisteringe van die Heilige Gees. En wanneer ek weet nie, ek dink dit werk met almal op verskillende maniere, want die Here het ons nie 'n klomp carbon copies van mekaar gemaak nie. Ek dink die Here werk op elkeen op 'n verskillende manier. Baie mense noem dit 'n gut feeling. Ek glo nie in 'n gut feeling nie. Ek glo dis die influistering van die Heilige Gees in jou lewe, sodat jy kan weet waarmee iemand besig is of wat gaan gebeur, dat die Here jou alert maak daarmee. Die swaard van die gees. So jou gees moet vlei skerp wees soos 'n swaard. Moet nie dit ontken as die Heilige Gees met jou praat nie. Asseblief vat notisie daarvan, werk daarmee en vra dan vir die Here: Here, wat is dit wat u vir my eintlik wil sê? Ek ervaar dit, maar ek weet nie mooi nie. En gaan raak stil, dat die Here, hy sal dit aan jou openbaar. Hy sê in sy skrif, dit wat in die duisternis, gaan hy openbaar. So dat hy dit vir jou kan openbaar, en dat jy kan weet, dit is nou tyd vir die swaard van die gees. En die swaard van die gees is nie net jou Heilige Gees se influisteringe nie, maar dit is ook die woord van God. As daar dinge is wat jy nie verstaan nie, gaan in die skrif in. As jy dink dat iemand vir jou 'n teksvers of 'n gedeelte van 'n teks uitgehaal het en vir jou daarmee probeer deur mekaar maak, gaan na die woord, lees die woord in 'n heelheid. Moet nie net 'n sinnetjie vat nie. Lees die hele hoofstuk as dit nodig is. Maar dit is die woord van God is jou swaard. Tel dit op, bely die woord van die Here. Spreek dit hardop. Moet nie bang wees nie.
Vra dit, sê Here, lê u woord op my tong. Lees, hoe meer jy die skrif lees, hoe meer gaan jy van dit onthou. En al gaan jy miskien daai teksvers nie woord vir woord kan onthou nie, maar die Here gaan vir jou werklik waar die genade en die krag gee om volgens sy woord te gaan. Hy sê dit is die woord van God. Dit is wat jy op jou lippe moet hê. En dan kom hy dan sê, terwyl jy met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So ons moet gebed en smeking, soveel kans as wat ons kan kry, moet ons praat en dit aan die Here gee, sodat hy dit aan ons kan openbaar. En bid in die gees en sê, Here, my gees is ontstig. Here, hier is iets nie reg nie, maak dit vir my oop, breek dit vir my oop, dat ek kan weet en verstaan. Want dis juis met hierdie geesinfluisteringe, wat jy moet waak met volharding. Moet nie net nou waaksaam wees en oor 3 dae het jy daarvan vergeet nie. Nee, die vyand gaan nie so maklik opgee nie. Bly aan met waak. Met volharding sê die skrif. Hou aan, hou uit, hou aan, hou uit. En as dit nodig is, dan gaan jy in smeking. En jy bid nie net vir jouself nie, maar ook vir al die heiliges. En as dit nog nodig is, dan gaan jy in 'n vasting. En jy sê, Here, ek sal in 'n vasting ingaan sodat u wil in my lewe kan geskied, dat dit kan groter word, dat ek kan verstaan wanneer u met my praat. Dit is 'n verhouding wat jy met die Here bou. As jy nie elke dag met die Here praat nie, gaan jy nooit werklik in vaste verhouding met die Here hê nie. Jy moet daagliks met hom praat. Selfs in die nag as jy wakker word, nie kan slaap nie, praat met die Here. Die Here gaan nooit slaap nie. Hy sê in sy woord, hy sluimer of hy slaap nie. En dan sê hy ook, met volharding en met smeking, nie net vir jouself nie, maar ook vir al die heiliges, al die kinders van die Here, selfs die wat jy nie ken nie. Daar is so baie mense wat vir gebed vra. Dit is op Facebook, dit is op groepe, en dis die wat jy moet opdra aan die Here, want hulle het hom nodig, en ek en jy is daar om hulle te help in hierdie stryd wat hulle het. Kom ons luister na musiek, en dan gesels ons weer verder.

En dan sê die woord ook vir ons in vers 19 van Efesiërs: en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word. Nou, daar's baie dinge wat ons sê en daar's baie dinge wat ons praat uit onsself en wat ons baie keer leiding het van die Heilige Gees om te sê, maar hier sê hy ook: Here, help my dat ek sal waak met volharding en met smeking. Nie net vir myself nie, maar ook vir al die heiliges. En dan kom hy in vers 19 en hy sê: maar Here, nie net vir die heiliges nie, ook vir myself, sodat 'n woord van u af mag kom wat u my gegee het, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. En dit is wat ek net nog gesê het. Ons volk en ons mense is so moedeloos. Ek weet nie of julle dit ervaar of vind nie, maar ons wat hier op klein dorpies bly en wat in noue kontak met mekaar is, ervaar dit werklik dat ons mense moeg is, dat hulle moed gebreek is, dat hulle nie weet hoe om op te staan nie en dat hulle nie weet hoe om aan te gaan nie. Want dit is net aanhoudend, dis daardie houe wat val op daai gebreekte rib, aan mekaar en aan mekaar en aan mekaar. En as jy nie die Here as jou koning in jou lewe het nie, as jy nie die Heilige Gees het om vir jou influisteringe te gee nie, weet julle, dan moet dit baie bang wees om so iets te beleef. Ek kan my nie indink dat ek 'n half uur 'n dag sal deurgaan sonder die Here nie. Want ek is absoluut afhanklik van die leiding van die Heilige Gees en van die Here. Ek besef ook dat wanneer ek praat, dan sê ek: Here, lê die woorde in my mond, dat ek nie uit myself uit sal praat nie. Want as ek uit myself praat, kan ek die verkeerde dinge sê. Ek kan iemand wat voor my staan so seer en stikkend slaan met my tong, dat dit baie lank gaan vat vir daai persoon om te herstel. Dit is absoluut nodig dat ons by die Here hoor wat ons moet sê en hoe ons dit moet sê. Ek het nou die dag die voorbeeld gebruik het vir iemand gesê: jy weet, as jy by daai deur uitgaan, dan kan jy vir iemand vra, as jy by die deur uitgaan, sal jy asseblief dit net vir my toetrek. Maar dan is daar ook 'n manier wat jy sê, as jy by die deur uitgaan, maak asseblief die deur agter jou toe. En dit gaan twee verskillende reaksies uitlok. Die een gaan dit as seerkry ervaar en die ander ene gaan dit ervaar is: ek sal die guns vir jou doen omdat jy mooi gevra het en die deur vir jou toemaak. En ek het gevind dat wanneer jy op 'n sagte, die sagte antwoord wat die grimmigheid afkeer, wanneer jy met 'n sagte antwoord praat, dan het jy gewoonlik 'n baie beter terugvoering as wanneer jy bombasties, ongeskik, kri, ri, kortaf en soms met lelike taal sal praat. Want dit is wat dit beteken dat die Here vir jou woorde in jou mond moet lê, dat jy op 'n baie sagte manier sekere dinge kan sê en dat ons nie sal leer om mense nie te oordeel nie. Die Engelse woord is judge. Dit is die een les wat ek baie vinnig geleer het, want niemand mag 'n oordeel vel oor iemand nie. Dit is nie my werk nie as kind van die Here nie, dit is nie jou werk as kind van die Here nie. Ons werk is om daai persoon te bemoedig, reg te help met liefde en om verder te bid. Ons mag nie, weet jy dat Jesus self mag nie eers 'n oordeel vel nie. Dis alleenlik wanneer ons voor die wit troon staan, dat God die Vader die oordeel mag vel en mag beoordeel en mag oordeel. So ons is baie buite ons merke as ons mense begin oordeel. En dis iets wat jy moet aanleer. Dit is soos 'n oefensessie wat jy doen. Jy moet dit oor en oor doen en vir jouself sê: nee, ek mag nie oordeel nie. En liewers begin bid. En later dan sal dit van nature kom dat jy nie meer oordeel nie en dat jy net sal bid. Want weet julle, die wêreld daar buite, die mense wat die Here nie ken nie, is vuisvoos geslaan. Hulle kan nie meer die slaaf vat nie, want hulle kry dit van regeringsvlak, van familie kry hulle dit, van vriende kry hulle dit, van skole kry hulle dit, van werke kry hulle dit, van
Bure kry hulle dit van mense om hulle kry hulle dit. Hulle kry dit in die kerke, hulle kry dit in die ontspanningsplekke. Oral is daar mense wat jou veroordeel en hulle is vuisvoets geslaan. Hulle weet nie meer watter kant toe nie, want hulle is moeg. Maar die Here sê nee. Ons moet bid en ons moet vra dat ons liefde

kan bou, dat ons ons vrede kan bou en dat ons met hulle op 'n baie baie mooi manier moet praat. En dan sê die Here, ons moet met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend maak. En die verborgenheid van die evangelie is baie maklik. Dit is vir die een wat die Here nie ken nie, is dit 'n verborgenheid. Maar vir my en vir jou wat kind van die Here is, is dit so maklik. Dit is die liefde van God die Vader vir die mens. Sy sien Jesus wat hy gestuur het en dat hy jou wil red. Dat hy die prys vir die sonde wat jy doen en wat ek doen, reeds op die kruis gedra het. En wanneer jy hom aangeneem het, dan is jy bloedgewaste kind van die Here. Dit sê nie dat ons heilig is en nie foute maak nie. Dit sê ons is nog steeds in hierdie vleiskas van ons. Dit sê, dis nog steeds, ek noem dit, my lyf is my taxi wat die Here my gebruik, sodat ek die opdrag wat hy gegee het van gaan en maak disippels van mense. So hy het my hierdie taxi gegee dat ek met mense kan praat. Want toe Jesus op die water geloop het, het die disippels vir hom bang geraak, hulle het gedink hy's 'n spook. Nou as ek en jy nie 'n vleistaxi gehad het nie, sou ons dan nou ook mense gewees het of geeste gewees het waarvoor mense bang sou geword het en sou ons nooit die evangelie kon uitdra nie. Ons sou nooit disippels van mense kon maak nie. En dis hoekom hy ons hierdie taxi gegee het, hierdie vleiskas. En dit is hoekom ons hierdie vleiskas van ons moet versorg en na hom kyk. En weet dat dit het die Here vir my gegee sodat ek disippels van mense moet maak, dat hulle nie vir my weghardloop nie, maar dat hulle langs my sal kom staan op die pad en met my sal gesels en dat ek die kans en die geleentheid sal kry om te praat oor die dinge van die Here, om hulle te vertel van ons Vader se liefde vir ons, om te vertel wat sy plan is met sy kinders en waarheen hy met ons op pad is. Dan sê hy die evangelie bekend te maak waarvoor ek in gesand is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Nou ja, hier sê hulle gesand is en in kettings is sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek. Daar's baie mense wat geen vrymoedigheid het om oor die goedheid van die Here te praat nie. Daar is baie mense wat bang is om oor die dinge van die Here te praat. En ek sê nie stap en dweep die hele dag nie. Maar as iemand jou vra dit gaan, dan sê jy die Here is vir my goed, dankie. Hoe gaan dit met jou? So ons moet vir hulle vertel van die goedheid van die Here. En ons moet met vrymoedigheid daarvan spreek. Want die Here sê, soos ek moet spreek. Kom ons gaan luister na musiek en dan kuier ons verder om die woord van die Here.

Welkom dan terug by Halleluja op Gaan Groot Radio en ons gesels lekker om die woord van die Here vanmiddag oor die wapenrusting. Voordat ons aangaan, is daar 'n ding oor die borswapen van geregtigheid wat ons oorgelees het in Efese 6 vers 14. En ek het so een kant 'n nota daarvan gemaak want dit is baie interessant. As jy so gaan en jy so navorsing gaan doen oor hoe die borswapen lyk, waar daardie borsstuk wat hulle aantrek dan by mekaar kom, reg agter op die rug is daar, kom ons sê die grootte van 'n eetbord, is daar 'n oop kol waar om te help dat die persoon kan buig in hierdie ding. Maar daardie is dan ook die gedeelte wanneer daar met 'n pijl en boog op hierdie persoon geskiet word en hulle sou hom van agteraf skiet, sal dit die plek wees wat hulle hom dan skiet, want hulle weet dat daar is nie beskutting vir hom nie. En so het ek en jy in die gees ook maar een of ander kol of oop plek in ons wapenrusting soms. En weet verseker, daar waar daar die oop kol is, is die plek waar die vyand vir jou gaan aanval. Dis waar hy sy vurige pijle gaan afskiet. En as jy so 'n kol het, dan moet jy werklik praat met die Here dat hy hierdie ding vir jou sal openbaar en vir jou sal oopmaak, sodat jy dit onder die bloed van Jesus kan sit. Want wanneer dit toegemaak is met die bloed van die Here, sal geen pijl daar kan indring nie. Dis net vir interessantheid dat soos wat ons dit aantrek, so trek jy ook jou geestelike wapentuig aan, jou wapenrusting wat jy moet aantrek, en dat hierdie oopkol daar sal wees. So om te onthou om dit toe te maak met die bloed van die Here wanneer jy in die oggend opstaan. Iemand het eendag vir my gesê, dis amper maar beter dat 'n mens nie jou wapenrusting in die aand eers uittrek nie, gaan slaap maar met hom, want dit is so bedrywig soos wat die vyand is met die kinders van die Here. En dis die waarheid. Hoeveel keer word ons kinders wakker vandag, Maries? Hoeveel keer word ons wakker met die vreeslikste drome wat jy nie kan verstaan altyd nie? En dit is soos hy vir jou selfs in jou slaap kom aanval. So, ons moet baie mooi bid en goed bid wanneer ons in die aande gaan slaap en ons gesinne en ons huise toemaak onder die bloed van Jesus. En as ons huise gereeld kan uitsalf, sal dit ook baie goed wees. Ek doen dit gereeld nie net my huis nie. Ek loop om my hele plot en ek salf die drade. En ek bly baie jare al hier en deur die genade van die Here, sy goedheid en sy getrouheid, het geen onheil ons nog getref nie. Selfs wanneer die geweldige brande hier is, het dit voor die pad voor die huis gaan stop. En het iemand vir my 'n profetiese woord gestuur wat gesê, daar staan engele met groot koperskottels wat besig is om water uit te keer, sodat die brand nie jou huis sal raak nie. Selfs nadat die polisie my kom uithaal het en ontruim het uit die huis uit, het hier nog nie 'n bossie aan die binnenkant van my plot se draad gekom om te brand nie. Want dit is nie myne nie. Dit is net deur die Here vir my geleen en ek moet pas staan vir dit wat hy my gegee het. Net so 'n bietjie inligting om julle net te bemoedig om in die dinge van die Here te bly en om dit soms prakties in jou lewe uit te voer, want dit werk. In my lewe kan ek getuig dat dit wel werk. Dis dan net oor die borswapen. Nou wil ek gaan na Rigters toe. Julle weet dat ons dink altyd dat as die Here werk, dan doen hy dit op die mooiste en die grootste en die beste manier wat daar is. Ons God is nie 'n God van vertoon nie. Ons Here leer vir ons om nederig te wees. En hy kan dit op so 'n unieke manier doen en ons altyd so verbaas laat. Ek staan soms regtig verwonder oor wat die Here werklik kan doen. En dit is hierso by Rigter 6. En dit is waar Gideon dan nou net 300 Israeliete gevat het om die Midianiete te verdryf. Hy het baie, baie meer as 300 gehad. En die Here het vir hom gesê, nee. Maar voor hy dit doen, is daar 'n toets wat Gideon gedoen het. En dit is vir my baie interessant, want ek weet dat my ouers het altyd gepraat van toets dit. En dit is die wolfvlies wat hy op die dorsvloer neerlê. En as daar net op die vlies dou is, terwyl die grond oral droog is, dan sal ek weet dat u deur my hand Israel wil verlos soos u gespreek het. En dit is 'n toets wat hy gedoen het.
En dit was so. Toe hy die volgende môre vroeg opstaan, het hy die vlies uitgewring en die dou uit die vlies uitgedruk. En dit was 'n hele kom vol water. En toe sê Gideon met God, laat u toren nie teen my ontvlam nie, en laat my net hierdie keer mag spreek. Laat my tog nog net een keer met die vlies in proef neem. So wanneer jy praat van jy gooi die vlies uit, of die wolvlies uit, dan is dit 'n proefneming wat jy doen, of jy dit wat die Here gesê het, reg verstaan het. Baie, baie interessant. Want die Here praat met ons in ons gees, en dan beteken dat wil die vlees nie glo dat dit waar kan wees nie. En ek verstaan heeltemal dat Gideon nie seker was van wat hy hier moes doen nie. Want net daai paar man, maar kyk tog wat het die Here gedoen. Laat my net nog 'n proef neem, laat dit op die vlies alleen droog wees terwyl daar op die grond oral dou is. En die Here het daardie nag so gedoen. Op die vlies alleen was dit droog, maar oral op die grond om die vlies was daar dou. So hy het twee kante toe gegaan en al twee kante het hy getoets dat of dit werklik van die Here afkom. En dit is wat daar nou gebeur het. En daarna toe sê die Here vir Gideon, die manskappe by jou is te veel vir my om die Midianiete in hulle hand te gee. Anders kan Israel hom teen my beroem deur te sê, my eie hand het my verlos. Roep dan nou tog uit voor die ore van die manskappe en sê, die wat bang is en bewe, kan teruggaan en wegdryf van die gebergte van Gilead af. Twee daarvan die manskappe 22.000 omgedraai, wat nie een in twee man was nie. 22.000 was bang en hulle het gebewe en hulle het weggedraai van die gebergte van Gilead af. En 10.000 het oorgebly. Daarop sê die Here vir Gideon, nee Gideon, die manskappe is nog steeds te veel. Bring hulle af na die water, dan sal ek hulle daar vir jou uitsoek. En van wie ek aan jou sê, hierdie een mag met jou saamgaan, die mag met jou saamgaan. Maar elkeen van wie ek aan jou sê, hierdie een mag nie met jou saamgaan nie, die mag nie gaan nie. Vir my baie interessant dat die Here hulle vat na water. Water is lewe. En die Here vat hulle na 'n plek van lewe om te kyk wie kan saamgaan en wie nie. Hy bring toe die manskappe af na die water en die Here sê vir Gideon, elke een wat met sy tong die water oplek soos 'n hond lek, moet jy een kant laat staan. En elkeen wat op sy knieë vooroor buig om te drink, moet jy aan die ander kant laat staan. En die aantal van die wat gelek het met hulle hand na hulle mond toe, was 300 man en al die ander manskappe het op hulle knieë vooroor gebuig om water te drink. En toe sê die Here vir Gideon, deur die 300 man wat gelek het, sal ek jou julle verlos en die Midianiete in jou hand gee, maar al die ander manskappe kan elkeen na sy woonplek gaan. Nou, hierdie is vir my 'n kosbare stuk, want nou moet ek dit sê, dat God se saak is altyd 'n skoon saak. Waar die Here werk, is daar nie wanorde nie. Want God is 'n God van orde. Dis omdat hy orde het, wat hy die hemel en die aarde geskei het en 7 dae gevat het om alles te maak. Baie, baie ordelik. En so, as jy in 'n plek sit, en daar is wanorde, dan gaan jy onmiddellik in jou gees weet, hier is iets fout, hier moet ek uit, want dit ontstel jou gees, so dat jy nie langer kan sit nie. En hier het die Here vir hom, onthou 22.000 het omgedraai, toe bly daar nog 10.000 oor, en uit daai 10.000 uit, het die Here bloot 300 man gevat. En dit is 'n geweldige uitdinding wat hier plaasgevind het. Maar daar 300 was die wat die Here wou gebruik, want die Here het elkeen se hart geken. En hy het geweet, dat hierdie kan ek gebruik. Kom ons gaan luister na musiek, en dan gesels ons verder oor die man.

Goed, ons is dan nou hier so by vers 7, toe sê die Here vir Gideon, deur die 300 man wat gelek het, sal ek julle verlos en die Midianiete in jou hand gee. Maar al die ander manskappe kan elkeen na sy woonplek gaan. Daarop neem hulle die padkos van die manskappe en hulle ramshorings in hulle hand. En hy het al die manskappe van Israel laat gaan, elkeen na sy eie tent toe. Maar die 300 man het hy agtergehou, terwyl die laar van die Midianiete onderkant hom in die laagte was. En daardie nag het die Here vir hom gesê, staan op, gaan af in die laar, want ek gee dit in jou hand. En dis kosbaar, soos ek net nog gesê het, daar was 'n geweldige klomp manne gewees, dat die Here nie kans gesien het om met hierdie klomp mense te werk nie. Die Here wou net 300 hê. Van al die klomp, daar was 10.000 man oor, nadat daar 'n klomp gesê het, nee, hulle gaan liewers teruggaan. 22.000 het omgedraai. Toe bly daar 10.000 oor. Toe sê die Here, nee, maak hulle nog minder. En toe maak hy hulle minder, dat hulle soveel is as 300 man. Nou, ek moet eerlik sê, as dit nou ek was, sou ek sekerlik in 'n toestand van paniek gegaan het. Maar Gideon moes op die Here vertrou. Hy moes glo wat die Here vir hom sê, en hy moes doen wat die Here sê. En daardie nag het die Here toe vir hom gesê, staan op, gaan af in die laar, want ek gee dit in jou hand. Dis asof alles net mooi in plek val, die oomblik wat Gideon besef dat die Here het 'n plan, dat die Here vir hom opdrag te gee wat hy moet uitvoer, en dat die seën van die Here op dit sal rus. En as ek en jy net wanneer ons in 'n toestand van twyfel kom, en soms benoud raak, en soms paniekerig raak, en nie weet wat gaan gebeur nie, en nie seker of ons nou reg hoor by die Here nie, as ons net op hierdie punt kan kom, van besef, dat die Here ons soms toets, soms toets sy bloot ons gehoorsaamheid, soms toets sy ons geloof, want, soos ek net nou gesê het, hy weet ook waar ons swakpunte is, en as ons 'n geloofsprobleem het, dan gaan hy ons definitief opleiding gee daarin. En ek dink hier het die Here vir Gideon getoets. En dank die Here dat Gideon was gehoorsaam en hy het gedoen wat die Here vir hom gesê het. En hier het hy bloot 'n 300 man. En toe in die nag, toe maak die Here vir hom wakker. En die Here sê vir hom, Gideon, dis nou sulke tyd. Staan op, gaan af in die laar, want ek gaan hulle nou in jou hande gee. En hoeveel van ons lê in die baie nagte slapeloos? En bekommer ons oor dinge wat ons nie kan verander nie. Bekommer ons oor dinge wat ons miskien nie verstaan hoe die Here dit wil doen nie. Want ons is nog nie regtig so ingeskakel by die Here se wil en dit wat die Here in ons lewens wil doen nie. Die ander ding is dat ons vertrou miskien nie so op die Here nie. Want in jou menslike verstand en in jou menswees kan jy nie glo dat die Here 'n laar in jou hande sal gee met 300 man. Terwyl jy 22 en 10, kan jy self dink 32, 1000 man gehad het wat nou omgedraai het en jy sit net met 300. Dit is om 'n mens in 'n toestand van paniek in te sit. Maar die Here het sy gehoorsaamheid getoets. En toe sê die Here, en luister wat hulle praat en daarna sal jou hande sterk word en jy sal in die laar aftrek. Hy gaan toe af saam met sy dienaar, Pira, tot by die buitenste lyn van die gewapendes wat in die laar was. En die Midianiete en die Amalekiete en al die kinders van die ooste het in die laagte gelê, so sprinkane in hulle menigte. Nou ek weet nie, julle behoort te weet hoe lyk 'n swerm sprinkane. Mensig, dis iets om te aanskou. Jy sien hulle al van ver af. So baie was daar. Hulle sê menigte soos sprinkane. En hulle kamele was ontelbaar soos die sand aan die seesand in 'n menigte. Dit moes regtig skrikwekkend gewees het vir Gideon, toe hy dit sien. En toe Gideon aankom, vertel 'n man aan 'n ander, juis 'n droom en sê, kyk, ek het 'n droom gehad, daar rol 'n hard gebakte garsbrood in die laar van die Midianiete en kom tot by die tent en slaan dit, dat dit omval en keer dit onderste boel en toe lê die tent daar. Wat 'n snaakse droom. En dit hom geplaag, definitief, dis hoekom hy dit aan iemand anders vertel.
En die ander een het geantwoord en sê, dit is niks anders nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas, die Israeliet. God het die Midianiete en die hele laar in sy hand gegee. En toe Gideon dan die verhaal van die droom en sy uitlegging hoor, het hy aanbid. En hy het teruggekeer na die laar van die Israel en gesê, maak klaar, want die Heere gee die laar van die Midianiete in julle hand. 300 man, en die Heere stuur hom af na hierdie vyandelike gebied, sodat hy kan gaan afluister na 'n gesprek wat twee manne in die hande het, in die gesprek het. En hy hoor dit en hy besef dat daar is werklik waar iets wat hy nie meer tred gehou het nie. Dat as die Heere in beheer is, dan gebeur dinge op 'n ander manier. En hy het die 300 man verdeel in 3 dele en aan alle almal ramshorings en leë kruike met fakkels binne in die kruike in die hand gegee. En aan hulle gesê, kyk na my en maak net so en kyk, as ek by die buitenste lyn van die laar kom, dan moet julle maak net soos ek maak. En as ek en almal wat by my is op die ramshoring blaas, moet julle ook op die ramshorings blaas, rondom die hele laar, en julle moet sê, vir die Here en vir Gideon. Dis asof hy volgens voorskrifte werk, en net eenvoudig dit wat by hom opkom, sê en doen, en so draai dit dan nou ook oor aan die manne wat saam met hom is, die 300. Toe kom Gideon en die 100 man wat by hom was, by die buitenste lyn van die laar met die begin van die middelste nagwaak, toe hulle skaars die wagte uitgesit het, en hulle blaas op die ramshoring en slaan die kruike stikkend, wat hulle in hulle hande gehad het. En toe blaas die 3 dele op die ramshorings en breek die kruike, en hou met hulle linkerhand die fakkels en met hulle regterhand die ramshorings om te blaas, terwyl hulle uitroep die swaard van die Here en van Gideon. Onthou daar was 300 man. So die 300 man is dan nou in groepe van 100 opgedeel, want daar was 3 groepe. So dis 100 man per groep en so deel hy hulle op en hy stuur hulle in met 'n opdrag dat hulle moet alles doen soos wat hy dit doen. En hulle het bly staan, elkeen op sy plek rondom die laar. Daarop hardloop die hele laar en hulle skreeu en vlug. En toe die 300 op die ramshorings blaas, het die Here die swaard van die een teen die ander gerig, ja, in die hele laar, en die laar het gevlug na Betsita, na Sereda toe, tot by die oever van Abel Mehola, by Tabat. So wat het toe gebeur is, toe die Here verwarring onder hulle gebring. Want die skrif sê, toe hulle begin op die ramshorings blaas, het die hele laar het begin skree en het vlug, en het lyk vir my asof hulle deur mekaar gehardloop het, en op die einde van die dag het hulle mekaar begin met die swaard doodmaak. En dit is hoe die Here toe nou hierdie mense in die hande van Gideon hulle gee en vir Gideon met net 300 man die oorwinning gee oor dit wat aangaan. En die manne van Israel uit Naftali en uit Aser en uit die hele Manasse is opgeroep en hulle het die Midianiete agterna gejaag. So lyk dit wanneer die Here vir jou help om 'n oorlog te wen. Ons het begin vandag by die klere wat jy moet dra, en hoe jy dit moet dra, en hoe jy dit moet gebruik, en sorg dat jy alles het. Maar hier kom die Here op heeltemal 'n ander manier, en hy sê, dit is te veel, maak hulle minder, sodat my naam verheerlik kan word. Want die eer kom nooit die mens toe nie. Alle eer kom die Here toe. En hier het die Here vir hulle 'n dure les geleer. Hoe dit is as jy na die woord van die Here luister, as jy luister na die invluisteringe van die Heilige Gees, dan lei die Here jou op vreemde maniere van oorwinning tot oorwinning. Ek dink hulle self kon nie glo wat hulle beleef het nie. Ook het Gideon boodskappers gestuur in die hele gebergte van Efraim om te sê, trek al die Midianiete tegemoet en sny hulle van die waters af tot by Betbara en die Jordaan. So het dan al die manskappe van Efraim by mekaar gekom en die waters beset tot by Betbara en die Jordaan. So ons het in die begin ook gepraat van die water en hier is ons weer eens by water.
Die Here kies hoe, wat, waar en wanneer hy wil. Hulle moes gaan water drink en daar het die Here hulle gedeel in 3. Hier het hy hulle weer en hier het hy al die vyandelikes afgesny van die water. En hulle het 2 vorste van die Midianiete gevang. Oreb en Seheb en Oreb het hulle gedood by die rots Oreb en Seheb gedood by die parskuip Seheb en hulle het die Midianiete agtervolg en die hoof van Oreb en van Seheb het hulle na Gideon gebring aan die oorkant van die Jordaan. En so het die Here dan vir hulle met 300 man die oorwinning gegee. 'N ander manier van oorlogvoering. Onthou, die Here doen en maak soos wat hy weet reg is, omdat hy God is en omdat ons veronderstel is om die riglyne te volg wat hy vir ons gee. Nie altyd maklik nie, want ons is mens. Ons twyfel soms, ons raak soms ongeduldig, ons raak soms moeilik, maar hier het die Here vir ons gewys. Hy gee vir ons die wapenrusting om aan te trek. Maar hier het hy met Gideon hulle heeltemal op 'n ander manier gewerk. Want die naam van die Here moes verheerlik word. Dit is geen mens wat die eer moet kry nie. Kom ons gaan luister na musiek en dan sluit ons af.

Ek wil dan vir jou sê baie dankie dat jy vandag saam met my geluister het. Ons het gepraat oor die wapenrusting uit Efesiërs en dan het ons gepraat oor die verskillende maniere wat die Here gebruik om oorlogvoering te doen, oor ons sensitiwiteit vir die Heilige Gees en vir dit wat die Here van ons vra. En dat ons moet gaan sit en terugdink oor hierdie dinge en dat ons moet weet dat as ons die Here aan ons kant het, het ons niks om oor te vrees nie. Jy is in die wenspan, as jy in die span van die Here is. Jy het niks om oor bang te wees nie. Ons is mens, ja, en ons maak foute, en ons hoor nie altyd reg nie. Maar weet verseker, as jy jou wapenrusting aangetrek het, en jy hardloop volgens God se woord in Efesiërs 6, gaan lees dit maar weer, dan sal die seën van die Here op jou rus, en sal hy jou beskerm, en jou gesin, hy sal julle behoed, en hy sal julle bewaar. Hy sal vir julle deure oopmaak en hy sal 'n sambreel van beskerming oor julle hou en julle sal weet hoe om oorlog te voer teenoor dit wat in die lug is waarmee ons eintlik beklei en waarmee ons eintlik stry. Mag almal dan 'n geseënde aand hê en mag die seën van die Here vir die res van hierdie week op julle rus. Van my Serena van die program Halleluja. Baie geseënde tyd. Totsiens.

sonder en sonderande is 'n tyd wat baie mense voel, maar ek is jammer hierdie naweek is verby en hierdie week wat voorlê lê soos 'n berg voor my. Nou as jy soms so voel, is die regte plek om te wees op 'n sonderdag aand op luister saam met my Marius Brits en ons luister na musiek, 'n bietjie meer klassieke musiek wat jou gemoed sal ontlaai en wat jou veerkrag sal gee vir die week. Onthou elke sonderdag aand om 7 uur hier op Gaan Groot Radio en die program is Fyn Besnaard. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Goeienaand, uit 'n ijskoue welkom uit en ek hoop dat die muziek vanavond jou warm sal maak. Jou hart, jou gemoed, jou verstand, dat jy sommer 'n opflikkering sal beleef indien dit nie vir jou 'n lekker tyd is nie. Kom ons begin met Wagner, sy pelgrimskoor uit Tannhauser.

'n mens kan hoor aan die tegniese gehalte dat dit 'n plaatopname is en dit is wonderlik dat 'n mens deesdae die vermoë het om 'n plaat te kan opneem op 'n MP3 formaat. Uit die rolprent Sound of Music kom hierdie pragtige lied van Julie Andrews en ek dink dit is baie mense se storie dat daar uiteindelik uit al die teëspoed in jou lewe iets goeds na vore sal kom.

Iewers het almal van ons iets goeds gedoen. En in die donker tye, hou vas aan die goeie wat jy wel 'n verandering gemaak het aan ander mense se lewens. Hierdie een se naam is Lates, sy oorspronklike titel. En dit is verwerk vir die rolprent Hoor My Lied, wat Guy Korsten ook onder andere ingespeel het, saam met Helga van Wyk en Minshaw. Maar hier is hy in Engels vertaal, So Deep Is The Night.

Fyn besnaard hier op Gaan Groot Radio en ek hoop jy geniet die muziek saam met ons. Dankie dat jy ons innooi daar in jou blyplek. Die traditionele Russiese lied Hava Nagila word hier gesing deur 'n Rus met die naam van Ivan Rebrov. Alhoewel hy 'n groot deel van sy lewe in Oostenryk gebly het, is hy oorspronklik van Russiese oorsprong. Maar hoor net die viskositeit en die elasticiteit van hierdie man se stem.

van Rusland na Frankryk. Die Franse sangeres met die pragtige altstem Frida Bocara sing hierdie lied, Saint-Mille Chanson, 'n liefdeslied.

Een van die mooiste lamente, en dit is nou 'n baie lelike woord, kom ons noem dit eerder 'n treurlied uit die klassieke wêreld, is Händel se Dodemars vir Saul. En in die militêre omgewing word dit heel dikwels gebruik tydens 'n militêre begrafnis.

Soos alreeds van tevore gesê is, is die Nederlanders uitstekende koorsangers. En selfs die wat nou nie deel is van 'n professionele koor nie, soos mense in 'n kerkgebou, sing prachtig saam. Ek het nou 'n lied van die Urker mannekoor, en dit is 'n godsdienstige lied wat in die erediens gesing word, ook bekend in Afrikaans. Ek wil sing van my heiland. Ek wil sing van my heiland.

Ek speel die volgende lied met 'n knop in die keel. Een van gaan groot radio se getrouste en mees gereelde luisteraars, Rina Viljoen, is so 2 weke terug oorlede. En nie net vir my nie, maar vir baie van die omroepers was sy baie meer lewend en sy het my dikwels verstom met haar kennis van musiek. En gewoonlik met fyn besnaard en andante daarna het sy na elke liedjie 'n kommentaar gestuur per WhatsApp. Ietsie van wat sy beleef het met die musiek, ietsie van wat sy onthou en dies meer. Ek dra hierdie ene op aan Rina Viljoen.

Schubert se Summum Sanctus, oftewel Heilig, Heilig, Heilig. Die Nederlandse sanger Remco Hackert is nie baie bekend in Suid-Afrika nie, maar hierdie is 'n baie pragtige lied van hom, en ek dink baie, baie van ons luisteraars sal hulle self kan vereenselwig met die woorde van hierdie lied. Eintlik is dit 'n gebed, die naam daarvan, gebed vir my kinders. Gebed vir my kinders.

Fyn besnaard hier op gaan groot radio, hier op 'n sondag aand in die hartjie van die winter. Ons het nou vroeër geluister na die dodemars van Saul van Handel en ek het die opmerking gemaak dat het baie op militêre begrafnisse gespeel word. Nou kom ons speel nog 'n liedjie wat baie bekend is in die militêre wêreld, vooral in die Tweede Wêreldoorlog. En dit was een van die Duitse Weermag se kenwysies gewees. Erika.

Ja, dis dalk seker nou nie heeltemal polities korrek nie, maar hierdie lied is ook in die FHK gewees in Afrikaans. En ons het dit gesing in die voortrekkers en in die landsdiens en dies meer. Baie bekende wysie, Erika. Kom ons luister nou na die dans van Zorba uit Zorba the Greek van Sartaki. En dit word opgevoer deur Andrei Rieu en sy Johann Strauss orkest.

En is interessant as 'n mens nou kyk hoe die Grieke hierdie lied Zorba se dans sing, dan sien jy hulle staan in 'n groot groep met hulle hande om mekaar se skouers en dit is 'n sekere routine van passies wat hulle maak met hulle bene. Maar wat interessant is, is daar op 'n stadium kom daar 'n ou met 'n groot stapel borde. En soos

wat hulle in die rondte draai terwyl hulle sing en dans, kap uit die borde een vir een stikkend en die hele wêreld lê vol glasstukke. Kom ons luister nou na sekerlik een van die moeilikste tegniese liedere om te sing van Mozart, Der Heule Rache uit die Towervluit, of terwyl die aria van die koningin van die nag uit die Towervluit van Mozart. En sy het wêreld bekend geword vir haar vertolking daarvan, ons eie Mimi Kurtze. Nou dink nou net hoe talentvol jy moet wees en hoe baie jy moet oefen om note so te kan afwissel.

Dit slaan eintlik 'n mens se asem weg om te dink dat jy tussen daai hoë note en lae note foutloos sonder om 'n aks af te wyk van die regte toonhoogte 'n lied kan sing. Beethoven het ook 'n wye repertoire gehad van klavierkonserte en simfonieë en koorstukke. Hierdie is een van Beethoven se mooies. Die Hemel Riemen, oftewel die skeppingsgesang van Beethoven. Dit word gesing deur die Liederkrans Monnikoor in Heidelberg in Duitsland.

Die Skepingsgesang van Ludwig von Beethoven. Fritz Wunderlich word deur Pavarotti beskou as die beste tenor wat daar ooit was. In elk geval hier is Fritz Wunderlich, die Duitser, en hy sing Händel se Ombra Mai Fu, oftewel die Largo uit Xerxes van Händel.

Dankie vir die saamkuier en die saamluister na Fynbesnaar. Ons gaan nou oor na ons volgende sondag aand program en die naam daarvan natuurlik Andantui. Sag met deernis, met gevoel, met omgee, met heimwee en al die woorde in daardie trant wat jy aan kan dink.

Arina de Wit met Sondag aand verlange. Luister hierdie pragtige lied van Piet Smit. Die naam daarvan is Genade.

Johnny Cash was een van die groot country sangers van alle tye. En hier teen die einde van sy lewe het hy 'n lied geskryf wat baie diep sny. Die naam daarvan is Hurt.

'n man wat net sulke diep spore getrap het in die country musiek wêreld en wat, om die waarheid te sê, vandag nog konsert hou. Alhoewel hy 92 jaar oud is, is Willie Nelson met sy rasper stem. Hier sing hy Elvis Presley se groot lied Always on my mind. Interessant, hulle sou nou ewe oud gewees het. Elvis is in 1935 gebore, so hy sê nou 91 gewees het. In elk geval, Willie Nelson. Hulle was ook deel, hy en Kris Kristofferson en Johnny Cash en Gene Wilding van die groep, het was nou net op die punt van my tong, Highwaymen.

Jy luister na aan Dante hier op Gaan Groot Radio. Ek is Marius en dit is vir my lekker om vir jou musiek te bring om bietjie jou Sondag aand op te kikker. Soos wat daar die vroukie van Sewende Laan altyd gesê het. Uit die rolprent Ghost kom hierdie lied, maar hy was bekend lang voor dit, alreeds hier in die 60er jare. Die Righteous Brothers met Unchained Melody.

'n man wat 'n denker, 'n digter, 'n filosoof, 'n briljante liriekskrywer was, is Leonard Cohen. Hier is een van sy grootes.

Afrikaanse sanger wie se lirieke elkeen op zichzelf 'n gedig is, maar elkeen met 'n unieke wysie, is Koenie de Villiers. Hier is 'n wysie wat hy nie self geskryf het nie, dit is Windmills of Your Mind, maar hoor net die Afrikaanse woorde wat hy daarvoor geskryf het. Windmeel van jou hart.

0: vou, soos jou hart dit bly onthou, soos die polslag van die smart in die windmeel van jou hart.
1: Soos die windmeel van jou hart, Koenie de Villiers. Rodrigues was een man wat baie gewild was in Suid-Afrika, alhoewel hy in sy eie land Amerika grootliks onbekend was. En Rodrigues se twee albums, Cold Fact en After the Fact, is samenstelling van woedende liedere. Kwaad oor die samelewing, kwaad oor klasseverskille, kwaad oor liefde wat skeef geloop het. En hier is een van hulle, Forget It, dear Rodrigues.

Italiaanse sangeressie wat ook in Suid-Afrika bekend was in die 70er jare is Giola Cinquetti. En hierdie is een van die liedjies wat op die treffersparade was wat sy gesing het. Die naam daarvan is Go.

'n Mens wonder wat die toekoms inhou wanneer die deure vir jou toegemaak word en wanneer jy nie weet hoe vorentoe nie. Dit is min of meer die strekking van hierdie liedjie, ook geskryf deur Leonard Cohen, Afrikaans vertaal deur Koos van der Merwe. En daarmee sê ek vir jou goeie nag, dankie vir die saamkuier. Hier is hy, as u dit so wil.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toon als verf En jou grinte tuin in die achterherf Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekeier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekeier Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP die Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP die Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Waarna aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een konsert gaan saam met die grootte van yesteryear. Maal sê jy geskakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy konsert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker jy gaan saam met my sommer baie leer en groei terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel elke Sondag aand 7:00 net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sien hoe kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. En 'n rukkie. Saam met my in 'n hoekie vry.

sinukkekje vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: خودونی رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaangroot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

buurvrouw. Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer, meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitklim, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onderhande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is oldschool. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gou, dan ry ons. 022-772-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

Ek draai my rug op die wete, dat jy my lank al reeds vergeet het.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.